Bergoglund til å sexmaskine. Ikke med kjen maktene på kaffetein. En sammenrikar på kommentarer på bassengene. Må jeg ikke min turist. Om du ikke vet bassengene.